priateľu! Priateľu, priateľu! Maso, bezdo, matejo! Maso, bezdo, matejo!

Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na terén, zedel. Ó, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na terén.